ފަހެ އެވުރެން ފުރަގަސް ދީ އެނބުރި ގެންފިނަމަ ފަހެ ކަލޭގެ ފާނު އެވުރެންނަށް ވިދާޅު ވާށ ޢާދު ބާގައި މީހުންނާއި ސަމޫދު ބާގައި މީހުންނަށް އައި ހޮނު ގުގުރީގެ ޢަޒާބު ފަދަ ޢަޒާބެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް އިންޒާރު ކުރަވަމެ

ފަހެ ޢާދު ބާގައި މީހުން ދަންނާށެ އެވުރެން ޙައްޤަކާ ނުލާ ބިމުގައި ބޮޑާވެގަތޫވެ އަދި އެވުރެން ބުނޫވެ ތިމަންމެން ނަވުރެ ބާރު ގަދަީ ކާކު ހިޔެ އެވުރެން ހެއްދެވި ﷲ އެވުރެން ނަވުރެ ބާރު ގަދަކަން އެވުރެންނަށް ނޭނގެނީ ހިޔެ އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޢާއެތަކަށް ދެކޮޅު ހަދާ ބަޔަކު ކަމުގައި ఏవరం వూవే.

ފަހެއް ހަމަކަށަވަރުން ކާފިރުވި މީހުންނަށް ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ގަދަ ވެގުންވާ ޢަޒާބުގެ ރަހަ ދަކަވާ ހުށީމެއް. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެއުރެން ކޮންއުޅުނު ނުބައި ޢަމަލުތަކަށް ޖަޒާ ދެއްވާ ހުށީމެއް.

ފިޔަތަ ދަމާލައިގެންނާއި އަދި ފިޔަތަ ލައްޕާލައިގެން އެޔުރެންގެ މަތީގައި އުދުހި އުޅޭ ދޫނިތަކަށް އެޔުރެން ނުބަލަނީ ހެއްޔެ؟ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ މެނުވީ އެ ތަކެތި ވެއްޓުނަ ނުދީ ނުހިފަހައްޓަވަތެއް؟ ހަމަ ކަށަވަރުން އެ ކަލާންގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ